0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan Medical Train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қан тапсыра ма? Мача.
3: Мача.
1: Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Аржағаль пустой, қазы аржағарай кетет бар. Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденный, пожалуйста, можете.
4: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кез, радоно шыққанын кеген жоқ басыздар ба?
5: Бізде не жоқ.
4: Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
6: Сонда аманыз.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін бағана айт, ар жақта ЭКГ-дан кейін осы жаққа келеді кардиологқа. Пойызды негізі енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағы чемоданымды алып қайтып кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым. 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын? Қалай жүремін? Шыдай алам ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbirkova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
7: Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
1: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары, сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатсыздар.

Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the workday begins, paediatrician Dr. Indira Bayetova wakes up at 4 a.m. to acclimatise herself to her new surroundings.
1: Every station, every time, every почти мен каждый тоқтаған станцияны бүкіл жердің, в общем, жаяу ауылын бәрін полностью қарап шыққанмын негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүрген мен. А, деп бәрін ойланып жүрмін.
0: Overnight, snow blanketed the village and then turned to ice, making the roads treacherous. Chief Medical Officer Dr. Yigin Baiva has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport so that the doctors can make house calls.

0: қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолың маңдайың, бір қолың қолыңызда.
1: Келші.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Келесің бірді. Қалсы берсен ағам, бітірі қалсы бермейсің ба? Жүресің ба? Қандады жағылап жүре ба?
2: Жағыланы түргіп тұрады, жүрмейді,
0: ембектейді. Ембектейді ма?
2: Иә, ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы. Қандай проблема болған кезде? Бірінші очередь, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин, ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағы ғой семейный врач отырысып болғандықтан, и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Армысыздар, қадірлі Асқаралы Алатау қаласына арнайы келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
6: Сырмаңызды. Акушкаға келеміз. Мен жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
5: Жоқ, қаластырма просто. АВР кішкене қисық болып тұр да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердце провести.
7: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас бери салаги, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
5: Не, Гульзат? Зилп пара на жерде мен кабинетінде шысоқтан 4 таблет жетіспес. Сол қырыңыз мен 4 таблетка, су, стакан су. ОКС подозреваем, жектің остро-коронарный синдром, жедел-коронарный синдром. Себебі кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скоро шақыра берек.
8: Как?
5: Айта салындаршы, жазылып тұрған шығар?
8: Жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, 60-шы жылғы кәдімде сіздер құртымағатын отырамыз. Құрайды мұл үшпен.
9: Это поздно состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это через кожное вмешательство.
10: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
5: Аж там уже билет главврача к туалету завез.
10: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациента. У нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
3: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond. After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
5: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ
0: көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жынандай тез ұшып өтті.
3: Dr. Yeginbaeva says she'll leave with good memories, but she's not sure if she'll come back for a fifth year. Staffing remains a challenge every year. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual pay for doctors in Kazakhstan, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands.

біздің соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.